gennem dyrsug. Kør applaus. Var den ofte to gange, nu var det stort.